Yêu dân tộc Việt Nam màu đỏ da vàng, yêu anh yêu chị yêu bạn yêu bè, yêu con

Yêu dân tộc Việt Nam, nơi giống lạc hồng, yêu cha yêu mẹ, ơn nặng nghĩa đầy, yêu cô nhà bên. Thuở con hai đứa tắm mưa, giờ này

ai xa xứ lạc loài, bơ vơ tha phương đất lạ quê người, ngậm ngùi lòng xót xa,